0: Här är NRK Nyheter klockan 9. Kronprinsessa Mette Marit hade pustehjälp då hon vinkade till barnetåget på Skaugum idag. För en månad sedan visste kronprinsessa sig för första gången på officiellt uppdrag med pustehjälp. Det är 8 år sedan hon fick påvist den kroniska sjukdomen lungfibrose. Samman med kronprins Håkon och prins Sverre Magnus höll stod barnetåget och vinkade från trappa på Skaugum, något som är tradition. Och på sin första 17 maj i utlandet, närmare bestämt i Sydney, säger prinsessa Ingrid Alexandra att hon längtar lite extra hem på nationaldagen.
1: Kära allesammen, idag har jag lite extra hemlängsel. Det är så fint att vi kan pynta oss och gå i tåg och fira grundloven vår. Idag firar jag 17 maj i Sydney och jag hoppas alla dere har en fin färing, enten dere firar hemma eller i utlandet. Gratulerar med dagen, Norge!
0: Politiet stoppade i morgontimarna en mindreårig gutt bak rattet på en buss på E39 i Kristiansand. Det var ingen andra ombord. Den samme gutten skal också ha kört en buss tidigare i april och i fjol höst, det fortæller operationsleder Rune Isaksen.
2: Det jag kan bekräfta är att det är samme gutten som tidigare år stal en buss ifrån Vestby och blev anholdt i Sverige. Som ved tidligere forhold så ser vi svært alvorlig på at en gutt i så ung alder stjeler en buss og kjører den i trafikkbildet. Politiet i Agder har kontroll på gutten.
0: Det aktuelle busselskapet er varslet, og gutten vært teken hånd om av politiet og barnevernet. Utan riks nu, världens hälsoorganisation erklärer nu utbrott av Ebola i Kongo och Uganda som en internationell folkhälsokris. I Kongo har ett Ebola-utbrott krävt 88 liv. Det finns varken vaccin eller behandling mot virusvarianten som sprider sig, åtvarar hälsoministern i Kongo. Tillsammans har det meldt över 300 misstänkta tillfällen av den smittsamma och allvarliga blödarsjukdomen, upplyser Afrikas smittevernbyrå CDC Afrika. Norske Anne Judith Wiik er en av 4 låtskrivere bak vinnerlåta i årets Eurovision Song Contest i Wien. Bulgaria og Dara med låta Bangaranga gikk til topps i finalen, men Wiik var ikke i Wien sammen med det andre. Hun var på jobb.
3: Jeg var i studioet mitt med mine kjære kolleger. Jeg hadde ikke forventet det helt tatt. For meg så er det en enorm seier. Det er jo verdens største låtskriverkonkurranse, så naturligtvis att gå till topps betyder allt. Jag vill bara fortsätta att skriva massa god musik.
0: NRK Nyheter, Julia Brende Helle.
4: Gratulerar med dagen. 17. maj-festen den fortsätter här I NRK P1. Klockan den har passerat 9 med 3 minuter. Ida Kjøstelsen och Kaja Figenschou, vi är på plats här I studio.
5: Mm, och vi ska fortsätta vår resa vi runt I landet. Vi har med reportrare från nästan samtliga distriktskontor och så ska ju du också sticka gåre nu och få uppfyllt en gammal dröm, Kaja.
4: Jag känner hjärtat slår och har allerede klump I halsen. Jag ska ut och stå här vid Store Studio och då har jag hört rykter om att det ska komma marscherande ett korps.
5: Ja.
4: Så nu ska jag ta med en sender, löpa ner, pröva och ställa mig på riktigt ställe så får vi se hur det går.
5: Ja.
4: Lite skuffande hvis de har glömt mig och går ett annat ställe men krysser fingrarna nu.
5: Det är ett experiment på så många nivåer ja, så vi jobbar lyckas men få med deg det vidare. Vi ska också inom utlandet. Vi ska ha en direktrapport från Roma. Där är det väldigt många studenter som firar nationaldagen sammen.
4: Motestudenter också tror jag.
5: Ja, absolut. Och så ska vi höra från Arnfinn Eriksen. Många känner han från bakemästerskapet. Jag vet han har kake I ovnen akkurat nu. Vi ska få höra mer om hur god den blir.
4: Men
5: Eva Velskram melder sig här. Här är hon med sangen Om du vill.

seule sur mes systèmes, yeah. Reste för att du glömmer mig, yeah. Flykter riktigt tränger mig mer. Är så flykter, overtänker allt. Hoppas jag kan hela snart, yeah.

0: det är Norge I rött, vitt och blått. Vi ville se si det begge to,
1: Ida. Ja, vi var så raka I ryggen här vi satt. Hans majestät kungens gardes musikkorps var detta selvsagt.
0: Mm, vi får meldinger in I NRK radioappen. Folk som fortæller oss vad de driver med och vad de gleder sig till idag och vi måste smile lite grann här för vi har fått en melding från Sonja. Och då tänkte jag först är det hon som står på balkongen på slottet akkurat nu som kanske har textet ned. Nej, det stämmer inte helt skönt när man läser resten okay. av meldingen. Sonja skriver gratulerar med dagen till alla sammen. Ett litet spørsmål. Varför firar vi med Pavlova? Vad har en russisk ballettdanserinne med 17 maj att göra? Min version är snart klar till montering. Så det är såna tankar man kan göra sig när man står och bakar och vi tar väl emot förslag för jag har inte något svar på det. Varför är Pavlova utom att den är extremt god?
1: Ja, den har kanske blivit liksom trendig och kommit till Norge efterhvert och många vill kanske säga si att blötkaka, du vet den där traditionella blötkaka med mycket kräm, ja. Det är mer 17 majkaka, men det är ju olika traditioner då. Pavlova har ju blivit seglat lite upp.
0: Absolut och det har ju något med detta kake bakemästerskapet.
1: Ja.
0: Vad är det heter för något kake?
1: Bakemästerskapet.
0: Ja. Ja. Där snackar de ju ofta om crunch och den pavlovakakan, det är kanske därför den är så populär då att det är liksom skant.
1: Det är god crunch. Det är god crunch. Kristina har också benyttat sig av NRK radioappen och skriver gratulerar med dagen. Dagen idag blir feirad med en topptur på hästryggen. Detta är något som har blivit en tradition. Husker inte vilket år det började. Må alla ha en riktigt fin dag. Det är inte värst att starta dagen på hästryggen eller.
0: Nej, och någon startar med Pavlova. Vi kan ta med at Steinar og Trine, de har startet nasjonaldagen I Bodø og der ble det servert skummetmelk og måseegg. Gratulerer med dagen!
1: Der kan du se.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Og så det en hilsen fra Kypros. Det Peter og Kristine på balkongen på Kypros som sender en hilsen til alle som feirer nasjonaldagen I Norge og som også følger oss på radio I dag.
0: Og det veldig koselig, men man trenger jo ikke å være på Kypros for å være på tur. Vi har fått melding fra Monica. Hun skriver på tur hjem fra campingtur I helgen. Skal hjem og feire nasjonaldagen og bursdagen til nevøen Alfred. Han blir 4 år I morgen. Det greit å slå sammen nå. Skikkelig svær bursdag. Feiring og 17. mai.
1: Ta alt på en gang.
0: Ja.
1: Du, straks skal vi ta turen til mitt hjemfylke. Du vet, det nydelige, nydelige Østfold.
0: Ja, hva skal vi få servert?
1: Jeg tror det blir champagne I Ørje. Vi skal straks få mer.

0: Okej, så får det vara innanför då med en svensk mixen på en dag hvor norske flagg vajer över hela landet vårt I solskin, regn eller kanske något mitt emellan. Uansett, gratulerar så mycket med dagen från oss I Etikettaten och NRK P1. Vi ska alltså den nästa timmen markera 17 maj på vårt vis. Det vill säga si att vi ska utfordra ett panel på dilemma och jag har gledat mig så mycket till dagens första dilemma, nämligen hur mycket är det lov att ändra på bunaden? För det är ju den tiden på året hvor bunadspolitiet tar fram skjold och svärd för att pröva hindra att bunadstraditionen blir tuklad med. Och så står då på motsatt skanse de som vill kasta broderade skjortor och vävda stakar på sjön och överlåta mer till fantasin. Om vi ska pröva att förstå mer till den här kampen mellan traditioner och förnying. Och den är faktiskt ett gött bilde på tia som vi lever I. Och den här diskussionen ska vi då ta med ei som många känner som estetikern själv, Ragnhild Brockmann, motehistoriker, kunsthistoriker. Hvilket forhold har du egentligen till bunad?
1: Varmt och nært. Jag har 2,5 styck.
0: Såpass, ja. Okej. Det här får man få flera detaljer runt snart. Ingrid Lundan sitter också här, direktör vid Trondheim Kunstmuseum och Kunstindustrimuseum. Skjuler det seg en bunad I ditt klesskap også, eller?
2: Ja, hoppte flera.
0: Ja, nemlig. Ja. Ikke sant? Ja. Mer enn 2,5, eller?
2: I, jeg har jo barn som også har bunad, og så har vi, altså jeg har jo vokst opp med et bunadskap, hvor vi har bunad I ulike størrelser, så man har på en måte bunad gjennom livet.
0: Ja. Ja. Ikke sant? Ta litt plass det der.
2: Ja.
0: Ja. filosof Heine Holmen sitter også, prøver å justere stolen så godt det går. Vi skal sitte her en times tid og snakke om ulike dilemma. Henger den Østfoldbuna blant dressjakkene, eller?
3: Du, Østfoldbunad faktisk en joggedress. Det det som uttrykket Østfoldbunad. Det en grilldress. Det har jeg ikke skapet.
0: Nei, hvorfor heter det egentlig Østfoldbunad, den grilldressen?
3: Du, det vet jeg ikke, men jeg tror Østfoldinger vel kanskje kjent for sin komfortable klesvaner da.
1: Ja. Det ikke antiborgerlig da? Det ikke liksom arbeiderklassekultur og skikkelig sånn? Det en grunn til at beltestokken heter Ring 3.
3: Ja, altså jeg tror det ligger litt bak min egen mangel på bunadstradisjon også. Det en arbeiderklasse, tre-fire store industribyer med arbeiderklassekultur mer enn bunadskulturen, som på en måte kan kobles litt mer på det nasjonalromantiske, bondske. Men jeg har ingen bunad. Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har aldri hatt lyst på bunad. Jeg kan den. Jeg finner på å ha en bunad en gang, men mest for å teste ut opplevelsen, tror jeg.
0: Ja.
3: Så nei, jeg ikke en bunadsmann da. Men min samboer veldig bunadsdame. Hun har en nordlandsbunad.
0: Ikke sant. Det begynner å ulme I brandfaklene allerede
3: rundt oss her. Jeg skal være litt diplomatisk her I dag.
0: Ja, ja, ja. Nei, men ingen behov for det. Det altså klær som overskriften her I dag. Hiv det med I diskusjonen hvis du vil I appen NRK Radio. Og så kan jeg ta med mitt eget navn også da. Kjersti Anderahl Bakken heter jeg. Vi hopper inn I bunadsdilemmaet med, som først ut her I dag. Etter enda en fin duett her I NRK P1.

kliva in till dem som är bort och långt från hem, som for som sig själv

0: Ja, den här låten skulle egentligen ha ett väldigt mycket kortare namn. Ja, ja, ja. Men alltså Norges Eurovision bidrag I år kom han I förköpet, alltså Jonas Love, så då måste Ramon tänka nytt.
1: Och jag bara du tuller. Jag slipper låten min om bara några veckor. Vi må ändra. Men det en otroligt lång titel, jag är helt enig.
0: Det är lite gøy også.
1: Jag syns det är gøy på Spotify att man aldrig ser helt vad den heter och när folk kommer och säger det. Jag älskar den låten I den där solopp nedgång. Ja, den låten då. Så ingen vet helt vad den heter, men de har hört den och det är väldigt gøy då.
0: Vi ska aldrig gå hem för soloppgång är den sången som är en del av Ramon sitt sista album Ramuelo.
1: Detta är den sista låten vi skrev till albumet. Vi hade på något essensen av Ramuelo och så manglet vi den ene liksom sommerlåten som är fyllt med liksom lite klischéer. Men så drog vi till Gran Canaria och där lagde vi den. Det är bara det där fick vi det till på något sätt. Men texten var väl egentligen bara inspirerad av mina sydenturer och dra till Spanien och besöka familj. Ja. Pröva att få den lilla essensen för norrmän älskar ju syden.
0: Och nu är ju vi ska aldrig dra hem för soluppgång I lista I P1 så betyder att det är väldigt många som ska höra den på radio. Vad syns du om det?
1: Ja, jag älskar. Jag blir alltid väldigt kry av och blir lista och speciellt på P1 för att min svigermor är liksom fast lytter till P1. Så jag känner att du alltså folk vet ju inte helt vad jag gör, ikke sant? Alltså familjen min är lite sån, ja, du synger lite då, men du ska inte börja och studera lite. Nej, de säger inte helt det då, men lite på något. Och så är det alltid deilig att när jag blir listad på P1 så är det sån, fy fan, nu har du fått det till. Nu har du fått det till, alltså nu är det på radio också.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Hej och god kväll. Vi hörde James Taylor med låta You've Got a Friend. Och den spelar vi nu för det är favoritlåta till söndagsgästen min. Hilde Henriksen Våge är historiker med Mittösten som specialfält. Och på torsdag 20 maj fick hon fritt ordspris för att ha gjort en speciell insats för yttringsfriheten. Gratulerar med prisen, Hilde.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Jag är bara jätteglad.
0: Ja. Du fick prisen bland annat för att kritisera Norges roll i Oslo-processen. Det var den som förde till en avtal mellan Israel och PLO i 1993. Och du har avdäckat att centrala dokument i Oslo-processen manglar i utrikesdepartementets arkiv. Hur har de sista dagarna varit för dig?
1: Nej, detta har varit helt, vad ska jag säga, överväldigande, helt surrealistiskt. Jag är ju van till att få väldigt mycket käft för det mesta av det jag säger och gör. Och nu är det ros på gata, folk kommer och hånhilser på mig, så att detta är bara helt, helt strålande.
0: Jag har läst tacketalen din till Fritt Ord. Och där säger du, jag kan min bibel. Och i talen visar du till ett vers från Matteus kapitel 7.
1: Nej, det handlar ju om hvordan, alltså en liknelse i det nya testamentet, hvor Jesus då berättar om hvordan det gick med mannen som byggde sitt hus på steingrund och mannen som byggde sitt hus på sand. Och jag syns ju att denna liknelsen, den bör vara en otroligt god rättesnor för alla forskare. Och det vill säga att det lönar sig när stormen kommer och bygga sitt hus på stein, slik att huset står. För i liknelsen så blåser ju huset ned till mannen som har dåligt fundament och byggt på sand.
0: Och du har forskningen i byggt på steingrund.
1: Ja, det tror jag att både jag och alla de som har kvalitetssäkrat den forskningen vill se, för att visst du är forskare, visst du är historiker, så är det väldigt många som läser och kvalitetssäkrar allt vad du skriver. Och visst du där gör fel, så ska jag lova att du blir tatt kämpehart av dina egna.
0: Hilde Henriksen Våge, vi ska höra om uppväxten din i ett kristent miljö i Trohåp och Lillesäter den nästa timmen och höra på musik du är glad i, bland annat salmen Salige Visshet.
1: Salige Visshet är ju en sång som vi sang väldigt ofta och väldigt mycket på Frelsesarmeen i Drammen när jag var barn och ungdom, så den är jag väldigt glad i.

0: Här är reggae-version, UB40 och Chrissy Hynde, I Got You, Babe. Sonny och Cher hade den först på 60-talet.
1: Du hörer Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Mandag, ny uke, ny P1-musik och en ukänd verdensstjärna. Ja, det är stickord för denna nattradio-teamen. Nils Åge Nonstad på plats. Välkommen.

Casio, Raye och D-Block Europe stod bak denne Prada. Och det är en relativt ung artist från Fredrikstad som är satt in på spellistan våre från idag av, nämligen Ella Lockert. Och till trots för ung ålder så har hon hållit på en stund, för allerede som 12-åring var hon i finalen i Melodi Grand Prix Junior, och hon har också prövat sig som skuespelare i NRKs ungdomsserie VGS. Men akkurat nå er det artisten Ella Lockert det handler om da, og den ferske sangen hennes kommer her.